0: se käy vaan.
1: Hyvä.
0: South Lake Crossing Scott's Furniture, Tennessee 173, Baker Queen, Nora Victor.